Tumela FM ke legaela mmino wa setso. Goro ya polelo ya letswele. Ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa. Tumela FM.

ke go rata ke go rata ke na Sean Sibula yena re go rata go bosiwang ba re yo o a ikwa go she gore ka nete motho bolela ka lerato la letsebago ma batho ma shaba yena re le shumile pele yena mola re tshe re go she tswa go mparanyana thula ngwaneso ka ba le iri ke a le sume ke nako ya ditaba re go kwa ditaba ka bomamdluli

0: a share tsetsana ke khadi she tsetsana re mormoni ya
1: a ke nako lo ke nako no butshisha ganche ene ke fela ke kwa ba re morwa rena o bone tsetlana
0: ya
1: khadi e tsetla bile ra motseba a saka ka kwa ba bolela ka mantso o ba ke ke nako e bea ga botse ene a sore ke nako nyatsa motho no kore ke nako lebele di shichata ba ye ya mmala o tsatlana ba ne o ka re ba beile pele kudu le dikosa ke tse dintsi ka bona o ka re ke bona fela mo lefaseng ba bangwe bona go ba motlho mongwe a ke ditsebe dikosa tsa gona nthusheng o kula bona ba bone ke re ke ya botsišakile
0: di gona fela ba diresele e gona mebolelwa ba re black is beautiful fela a ke tsweletso
1: nor
0: black is beautiful ke mo ka re fetsa
1: ra bleacha
0: like a petola ke bona ka re motlho mongwe le dikosa ba re ngwana o swana lele

Pricon ona ka Molempopo maabane mantsiboa engwe taba ke a gore badudi ba motse wa Moshaga tikologong ya Bolobedu ka tlase ga mmasepala wa Seleto wa Mopane gona ka Molempopo ba re ba kwele go lekana ka seemo sa tlhaelelo ya metsi ka tikologong ya ga bo bona tlhogopoledišana rena mantsiboa a le gono ke ya gore motlatsa komišenara wa bosetšhaba wa maphodisa yo a fegilwego Lieutenant General Shadrack Sibiya o išitšwe ka kgolegong ya kgoši Mampuru ka lebaka la go tšhaba gore o tla ngwega kgolegong moraga gore a tswelele ka kgorong ya tsheko ka ditatofatso tša go kata le go ruta ka tša thobalano a re maikutlo a gago motheletše pelo ka metlheng ka boripana a romela ka mokgwa wa lentšu go WhatsApp line ya rena ya 078 459 1988 gape o kgona le go ngwala letlakale la rena la Facebook lona le bitswa SABC ditaba ke SABC ditaba ka gore yalo re sala go potsa gore di-podcast tša rena di a hwetšagala websiteng ya rena ke sabcnews.com sabcnews.com le mantsibong a le gono re sa re retlhe e bang le rena e le ge le re thegile re be re fitlhe ka yona e re e la bosupa thobela.